singa nam cho ti ring ki ri ze gya zu chu di xi bie li zen di xun zam da ba xian yin ting di li zen ki xi xi qian gu nan ken pu san zhen du la ta zum zhi ta zhi su xu ken bian zhong a yin na bu ci an zi li zen xian xi na wa ning ta gu ne ta jian na xiong yin ning ge xi dian jia guo